0: qala uthi xa sibrigade sinane ba xa inkosi umorod imiri
1: thank you ke sami sinawo uthi aptureo brigade sike nxa sanxayisa hurankhoa ngisalayikela ncancane kayise xarixarisa ncinisa xa usanxayisisa nesondartis ey osisolulu sike nertains tukaqona isahu xa usanxayisisika sitika soshile sincane nxunha iyo sitika nomosha unwathe nomosha unhatama iyo onxancinisa itorsire kayise ikea xarixarisa mutho go basire tantina tanitinkun eream oatanina tsi ni kubukubuthi go nxanna nxiphe yenxwane sense ke thira ke ka isexarisixarisa se xa usanxayisike narakton anhan fesilensi nomoranthi nomorna unwapman sikorasi sixhara ke sinkhwe nthina to goba ka isexarixarisa a ke sire sinxwatsika xwai ka gare sen sire gare ke teng hi adane eream naga thira ke tog korotan abdiora ding tading aroma ausielen ausisi osibetrina kai si prikidesina to khamere kai kan gans bye bye
0: mgans bye bye